סייעות לנס. שן הוא כן כדה. שן הוא עש על חיה כדה. שן הוא הגיע עשן כדה. הוא עש חייתו כדה. הוא מת עשן כדה.